0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren, čine poremećaj s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobusa.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
3: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, poremećen s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da se

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Ding.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica. Radio Zenica. Yeah!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Kako se osloboditi negativne navike? Ovi 10 dana su odlična prilika da se oslobodiš loše navike koje se ne možeš riješiti. Na primjer, smanji vrijeme koje provodiš na društvenim mrežama. Otiđi ranije u krevet kako bi se probudio ili probudila ranije. Ili se kloni ogovaranja. Postavi svoje ciljeve i prati ih. Udijeli sadaku u ovih 10 dana, nagrada za dobra djela je udvostručena

kao i u Mubarek mjesecu Ramazanu. Ovi dani su prilika da udjeliš, da doniraš na mnoge načine svoj imetak, angažman i vrijeme. Iskoristi ovi 10 blagoslovljenih dana Mubarek mjeseca Zulhidžeta i odvoji određeni iznos novca koji ćeš svaki dan udjeliti u dobrotvorne svrhe. Učini dobro djelo u ime svojih roditelja. Jedna od najboljih stvari koju osoba može imati jeste lijepo odgojeno dijete koje dovi za njega. U ovim blagoslovljenim danima neka ti tvoji roditelji budu prioritet i posveti im neko dobro djelo. Zapamti, i ti ćeš također biti nagrađen ili nagrađena za to dobro djelo. Ispuni svoju dužnost, žrtvuj kurban, u čast žrtve koju je učinio poslanik Ibrahim alejhiselam. Mi ispunjavamo i u potpunosti oživljavamo istinsko značenje kurbana, što se može prevesti kao nastojanje približavanja Allahu Dželešanuhu. Budi među prvima koji će donirati kurban u ovim blagoslovljenim danima. Posti na dan Arefata. Sunnet je postiti 9. Zulhidžeta na dan Arefata. Time se opraštaju grijesi od prošle godine i nadolazeće godine. Posebno na ovaj dan ne zaboravi da povećaš svoj zikr učenjem Kur'ana, dobra djela i dove prije Bajrama. Uči bajramske tekbire, da li ste znali? Bajramski tekbiri uče se glasno. Poslije svakog namaza, od sabaha na dan 9. Zulhidžeta, tokom Bajrama i sve dok nakon ikindije namaza na dan 13. Zulhidžeta, odnosno 4. dan Bajrama. Uči se sljedeće Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Valillahil hamd.

Sada ću navesti dove koje se uče u ovi 10 dana Mubarek mjeseca Zulhidžeta. Poslanikov alejhi selam zikr je bio: Subhanallahi velhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Slavljen je Allah, hvala Allahu, nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveći. Dova na dan Arefata. La ilaha illallahu vahdehu la sharika leh. Lahul mulku ve lahul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Samo je Allah Bog. Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može. Zaštita od nefsa i zla samoga sebe. Allahumme inni a'uzu bike min šerri sema'i ve min šerri besari ve min šerri lisani ve min šerri kalbi ve min šerri nefsi. Gospodaru moj, utječem ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i od zla mene samoga. Dova za povećanje blagodati. Allahumme inni es'elukel huda vettuqa vel afafe vel gina. Allahu moj, od tebe molim za uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost. Dova za oprost i zaštitu. Allahumme inni es'elukel afve vel afijete fi dini ve dunjaje wa ahli ve mali. Allahu moj, molim te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima, mojoj porodici i mom imetku. Blagodat u svemu, Rabbena atina fid dunija haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovome, a i na budućem svijetu i sačuvaj nas od kazne paklene. Dova za oprost grijeha. Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren wa la yagfiru dhunuben illa ente faghfirli magfireten min indike wa rahmani inneke entel gafurur rahim. Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti tvojim oprostom i smiluj mi se, jer ti opraštaš i milostiv si. Dova za oslanjanje na Allaha dželešanuhu. Allahumme rahmeteke, erđu fela tekilni, ila nefsi tarfete ajnin ve aslih li še'ni kullehu la ilahe illa ente. Allahu moj, milost tvoju molim, ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema Boga osim tebe. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anna. Gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo praštaš, voliš praštanja, pa oprosti i nama u ovim lijepim mubarek danima. Amin.
Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Košumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
5: Marketing.
6: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: preuzmite zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva, 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš, Viola, Softly Lovely, 1,7 litara, 3,90. Trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Marketing.
0: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.
6: Jet

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja-Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Marketing.
1: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada ZEDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi.

0: 10%! Daj broj da odmah naručujem.
1: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Marketing.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VKTeam GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk, stanje na cestama.
3: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Centralna manifestacija povodom Dana policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji se tradicionalno obilježava 15. maja, održana je jučer na platovu kulturnog centra Altindag u Visokom. Održani su pokazna vježba, smotra i svečani defile policijskih timova i jedinica sa vozilima i specijalnom opremom, uz podršku borbenih vozila i dronove. Ovogodišnje priznanje Zlatna policijska značka dodijeljeno je Edini Memišević, šefici odsjeka kriminalističke policije, Policijske uprave 1, Elvedinu Fišeku, načelniku sektora kriminalističke policije, te posthumno Vlatku Popovu, pripadniku specijalne policijske jedinice i predsjedniku sindikata MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Sinoć je promovisana druga knjiga mladog autora iz Zenice, Harisa Telalovića, pod nazivom Majke mrze ratove. Promocija je okupila veliki broj posjetilaca, ljubitelja književnosti, prijatelja autora i građana koji su željeli podržati rad mladog pisca. Autor istakao da novi roman dolazi 5 godina nakon objavljivanja njegove prve knjige, naglašavajući da ovo djelo nosi snažnu poruku generacijama koje odrastaju u vremenu neizvjesnosti i straha od novih sukoba. Svako slovo i svaku riječ ovog djela posvećujem generaciji koja se plaši novih sukoba i gubitaka, poručio između ostalog Telalović. U Zenici je sinoć obilježena 60. godišnjica od mature nekadašnje trgovačke škole, a bivši učenici još jednom su pokazali da uspomene i prijateljstva iz školskih dana traju cijeli život. Okupljanje je proteklo u emotivnoj i toploj atmosferi uz mnogo osmijeha, razgovora i prisjećanja na školske dane, profesore i vrijeme koje je obilježilo njihovu mladost. Nekadašnji učenici stigli su iz različitih gradova i država kako bi zajedno obilježili veliki jubilej mature i obnovili uspomene koje i danas nose posebno mjesto u njihovim životima. Posebne emocije nije krila ni njihova nekadašnja razrednica Hilda Pojskić, koja istakla da je ponosna na generaciju svojih učenika. Poseban je osjećaj nakon 60 godina ponovo vidjeti svoje učenike na okupu. Ponosna sam na sve njih, na njihove životne puteve i na činjenicu da su sačuvali prijateljstva i poštovanje kroz sve ove godine, kazala je Pojskić. Na sportskim terenima Kamberovića polja danas se održava 8. izdanje Dječjeg ragbi festivala u organizaciji ragbi kluba Čelik. Festival je okupio veliki broj takmičara, sportskih kolektiva i ljubitelja ragbija iz Bosne i Hercegovine i regiona, a uprkos kiši koja je djelimično poremetila program i uzrokovala kašnjenje pojedinih ekipa, svečano otvaranje je proteklo u odličnoj sportskoj atmosferi. Poseban emotivan trenutak festivala bila je dodjela zahvalnice bratu Ivanu u čast preminulog Andrije Petrovića, koji je tokom života dao veliki doprinos razvoju ragbija i sporta uopće. Nogometni klub Čelik Zenica danas gostuje kod FK Tuzla City u utakmici 23. kola prve lige Federacije BiH. Ovaj duel mogao bi imati posebno značenje za zenički klub i njegove navijače. Crno-crveni su na korak od povratka u Premier ligu BiH za definitivnu potvrdu osvajanja prvog mjesta. Dovoljan im je još samo jedan bod u završnici prvenstva. Ekipa iz Zenice u Tuzlu dolazi nakon važne pobjede protiv Toška na stadionu Bilino polje, a optimizam među navijačima raste iz dana u dan. Veliki broj pristalica kluba sa nestrpljenjem očekuje rasplet koji bi mogao označiti početak novog poglavlja za nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine. U slučaju pozitivnog rezultata protiv Tuzla Citya, Čelik će i zvanično osigurati titulu prvaka prve lige Federacije BiH i povratak u društvo najboljih nakon nekoliko sezona izbivanja iz elite. Susret između Tuzla Citya i Čelika igra se danas od 17 sati u Siminom Hanu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 18 u Bijeljini. U Zenici izmjereno 14 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperature, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata neće biti suviše jake. U centralno-istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Proljetni Black Friday u Vitaporu. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
4: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podlugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljine na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Centralna manifestacija povodom Dana policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji se tradicionalno obilježava 15. maja, održana je jučer na platovu kulturnog centra Altindag u Visokom. Održani su pokazna vježba, smotra i svečani defile policijskih timova, jedinica sa vozilima i specijalnom opremom, uz podršku borbenih vozila i dronove. Ovogodišnje priznanje Zlatna policijska značka dodijeljeno je Edini Memišević, šefici odsjeka kriminalističke policije, Policijske uprave 1, Elvedinu Fišeku, načelniku sektora kriminalističke policije, te posthumno Vlatku Popovu, pripadniku specijalne policijske jedinice i predsjedniku sindikata MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Sinoć je promovisana druga knjiga mladog autora iz Zenice, Harisa Telalovića, pod nazivom Majke mrze ratove. Promocija je okupila veliki broj posjetilaca, ljubitelja književnosti, prijatelja autora i građana koji su željeli podržati rad mladog pisca. Autor istakao da novi roman dolazi 5 godina nakon objavljivanja njegove prve knjige, naglašavajući da ovo djelo nosi snažnu poruku generacijama koje odrastaju u vremenu neizvjesnosti i straha od novih sukoba. Svako slovo i svaku riječ ovog djela posvećujem generaciji koja se plaši novih sukoba i gubitaka, poručio između ostalog Telalović. U Zenici je sinoć obilježena 60. godišnjica od mature nekadašnje trgovačke škole, a bivši učenici još jednom su pokazali da uspomene i prijateljstva iz školskih dana traju cijeli život. Okupljanje je proteklo u emotivnoj i toploj atmosferi uz mnogo osmijeha, razgovora i prisjećanja na školske dane, profesore i vrijeme koje je obilježilo njihovu mladost. Nekadašnji učenici stigli su iz različitih gradova i država kako bi zajedno obilježili veliki jubilej mature i obnovili uspomene koje i danas nose posebno mjesto u njihovim životima. Posebne emocije nije krila ni njihova nekadašnja razrednica Hilda Pojskić, koja je istakla da je ponosna na generaciju svojih učenika. Poseban je osjećaj nakon 60 godina ponovo vidjeti svoje učenike na okupu. Ponosna sam na sve njih, na njihove životne puteve i na činjenicu da su sačuvali prijateljstva i poštovanje kroz sve ove godine, kazala je Pojskić. Na sportskim terenima Kamberovića polja danas se održava 8. izdanje Dječjeg ragbi festivala u organizaciji ragbi kluba Čelik. Festival je okupio veliki broj takmičara, sportskih kolektiva i ljubitelja ragbija iz Bosne i Hercegovine i regiona, a uprkos kiši koja je djelimično poremetila program i uzrokovala kašnjenje pojedinih ekipa, svečano otvaranje je proteklo u odličnoj sportskoj atmosferi. Poseban emotivan trenutak festivala bila je dodjela zahvalnice bratu Ivanu u čast preminulog Andrije Petrovića, koji je tokom života dao veliki doprinos razvoju ragbija i sporta uopće. Nogometni klub Čelik Zenica danas gostuje kod FK Tuzla City u utakmici 23. kola prve lige Federacije BiH, a ovaj duel mogao bi imati posebno značenje za zenički klub i njegove navijače. Crno-crveni su na korak od povratka u Premier ligu BiH za definitivnu potvrdu osvajanja prvog mjesta. Dovoljan im je još samo jedan bod u završnici prvenstva. Ekipa iz Zenice u Tuzlu dolazi nakon važne pobjede protiv Toška na stadionu Biglino polje, a optimizam među navijačima raste iz dana u dan. Veliki broj pristalica kluba sa nestrpljenjem očekuje rasplet koji bi mogao označiti početak novog poglavlja za nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine. U slučaju pozitivnog rezultata protiv Tuzla City, Čelik će i zvanično osigurati titulu prvaka prve lige Federacije BiH i povratak u društvo najboljih nakon nekoliko sezona izbivanja iz elite. Susret između Tuzla City i Čelika igra se danas od 17 sati u Siminom Hanu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 18 u Bijeljini. U Zenici izmjereno 14 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperature, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata neće biti suviše jake. U centralno, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
5: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Centralna manifestacija povodom Dana policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji se tradicionalno obilježava 15. maja, održana je jučer na platovu kulturnog centra Altindagu Visoko. Održani su pokazna vježba, smotra i svečani defile policijskih timova, jedinica sa vozilima i specijalnom opremom, uz podršku borbenih vozila i dronove. Ovogodišnje priznanje Zlatna policijska značka dodijeljeno je Edini Memišević, šefici odsjeka kriminalističke policije, Policijske uprave 1, Elvedinu Fišeku, načelniku sektora kriminalističke policije, te posthumno Vlatku Popovu, pripadniku specijalne policijske jedinice i predsjedniku sindikata MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Sinoć je promovisana druga knjiga mladog autora iz Zenice, Harisa Telalovića, pod nazivom Majke mrze ratove. Promocija je okupila veliki broj posjetilaca, ljubitelja književnosti, prijatelja autora i građana koji su željeli podržati rad mladog pisca. Autor je istakao da novi roman dolazi 5 godina nakon objavljivanja njegove prve knjige, naglašavajući da ovo djelo nosi snažnu poruku generacijama koje odrastaju u vremenu neizvjesnosti i straha od novih sukoba. Svako slovo i svaku riječ ovog djela posvećujem generaciji koja se plaši novih sukoba i gubitaka, poručio između ostalog Telalović. U Zenici je sinoć obilježena 60. godišnjica od mature nekadašnje trgovačke škole, a bivši učenici još jednom su pokazali da uspomene i prijateljstva iz školskih dana traju cijeli život. Okupljanje je proteklo u emotivnoj i toploj atmosferi uz mnogo osmijeha, razgovora i prisjećanja na školske dane, profesore i vrijeme koje je obilježilo njihovu mladost. Nekadašnji učenici stigli su iz različitih gradova i država kako bi zajedno obilježili veliki jubilej mature i obnovili uspomene koje i danas nose posebno mjesto u njihovim životima. Posebne emocije nije krila ni njihova nekadašnja razrednica Hilda Poljskić, koja je istakla da je ponosna na generaciju svojih učenika. Poseban je osjećaj nakon 60 godina ponovo vidjeti svoje učenike na okupu. Ponosna sam na sve njih, na njihove životne puteve i na činjenicu da su sačuvali prijateljstva i poštovanje kroz sve ove godine, kazala je Poljskić. Na sportskim terenima Kamberovića polja danas se održava 8. izdanje Dječjeg ragbi festivala u organizaciji ragbi kluba Čelik. Festival je okupio veliki broj takmičara, sportskih kolektiva i ljubitelja ragbija iz Bosne i Hercegovine i regiona, a uprkos kiši koja je djelimično poremetila program i uzrokovala kašnjenje pojedinih ekipa, svečano otvaranje je proteklo u odličnoj sportskoj atmosferi. Poseban emotivan trenutak festivala bila je dodjela zahvalnice bratu Ivanu u čast preminulog Andrije Petrovića, koji je tokom života dao veliki doprinos razvoju ragbija i sporta uopće. Nogometni klub Čelik Zenica danas gostuje kod FK Tuzla City u utakmici 23. kola prve lige Federacije BiH. Ovaj duel mogao bi imati posebno značenje za zenički klub i njegove navijače. Crno-crveni su na korak od povratka u Premier ligu BiH za definitivnu potvrdu osvajanja prvog mjesta. Dovoljan im je još samo jedan bod u završnici prvenstva. Ekipa iz Zenice u Tuzlu dolazi nakon važne pobjede protiv Toška na stadionu Bilino polje, a optimizam među navijačima raste iz dana u dan. Veliki broj pristalica kluba sa nestrpljenjem očekuje rasplet koji bi mogao označiti početak novog poglavlja za nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine. U slučaju pozitivnog rezultata protiv Tuzla Citya, Čelik će i zvanično osigurati titulu prvaka prve lige Federacije BiH i povratak u društvo najboljih nakon nekoliko sezona izbivanja iz elite. Susret između Tuzla Citya i Čelika igra se danas od 17 sati u Siminom Hanu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 18 u Bijeljini. U Zenici izmjereno 14 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperature, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata neće biti suviše jake. U centralno-istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
2: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenith Sound.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
5: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Centralna manifestacija povodom Dana policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji se tradicionalno obilježava 15. maja, održana je jučer na platovu kulturnog centra Altindagu Visokom. Održani su pokazna vježba, smotra i svečani defile policijskih timova, jedinica sa vozilima i specijalnom opremom, uz podršku borbenih vozila i dronove. Ovogodišnje priznanje Zlatna policijska značka dodijeljeno je Edini Memišević, šefici odsjeka kriminalističke policije, Policijske uprave 1, Elvedinu Fišeku, načelniku sektora kriminalističke policije, te posthumno Vlatku Popovu, pripadniku specijalne policijske jedinice i predsjedniku sindikata MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Sinoć je promovisana druga knjiga mladog autora iz Zenice, Harisa Telalovića, pod nazivom Majke mrze ratove. Promocija je okupila veliki broj posjetilaca, ljubitelja književnosti, prijatelja autora i građana koji su željeli podržati rad mladog pisca. Autor je istakao da novi roman dolazi 5 godina nakon objavljivanja njegove prve knjige, naglašavajući da ovo djelo nosi snažnu poruku generacijama koje odrastaju u vremenu neizvjesnosti i straha od novih sukoba. Svako slovo i svaku riječ ovog djela posvećujem generaciji koja se plaši novih sukoba i gubitaka, poručio između ostalog Telalović. U Zenici je sinoć obilježena 60. godišnjica od mature nekadašnje trgovačke škole, a bivši učenici još jednom su pokazali da uspomene i prijateljstva iz školskih dana traju cijeli život. Okupljanje je proteklo u emotivnoj i toploj atmosferi uz mnogo osmijeha, razgovora i prisjećanja na školske dane, profesore i vrijeme koje je obilježilo njihovu mladost. Nekadašnji učenici stigli su iz različitih gradova i država kako bi zajedno obilježili veliki jubilej mature i obnovili uspomene koje i danas nose posebno mjesto u njihovim životima. Posebne emocije nije krila ni njihova nekadašnja razrednica Hilda Pojskić, koja istakla da je ponosna na generaciju svojih učenika. Poseban je osjećaj nakon 60 godina ponovo vidjeti svoje učenike na okupu. Ponosna sam na sve njih, na njihove životne puteve i na činjenicu da su sačuvali prijateljstva i poštovanje kroz sve ove godine, kazala je Pojskić. Na sportskim terenima Kamberovića polja danas se održava 8. izdanje Dječjeg ragbi festivala u organizaciji ragbi kluba Čelik. Festival je okupio veliki broj takmičara, sportskih kolektiva i ljubitelja ragbija iz Bosne i Hercegovine i regiona, a uprkos kiši koja je djelimično poremetila program i uzrokovala kašnjenje pojedinih ekipa, svečano otvaranje je proteklo u odličnoj sportskoj atmosferi. Poseban emotivan trenutak festivala bila je dodjela zahvalnice bratu Ivanu u čast preminulog Andrije Petrovića, koji je tokom života dao veliki doprinos razvoju ragbija i sporta uopće. Nogometni klub Čelik Zenica danas gostuje kod FK Tuzla City u utakmici 23. kola prve lige Federacije BiH. Ovaj duel mogao bi imati posebno značenje za zenički klub i njegove navijače. Crno-crveni su na korak od povratka u Premier ligu BiH za definitivnu potvrdu osvajanja prvog mjesta. Dovoljan im je još samo jedan bod u završnici prvenstva. Ekipa iz Zenice u Tuzlu dolazi nakon važne pobjede protiv Toška na stadionu Bilino polje, a optimizam među navijačima raste iz dana u dan. Veliki broj pristalica kluba sa nestrpljenjem očekuje rasplet koji bi mogao označiti početak novog poglavlja za nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine. U slučaju pozitivnog rezultata protiv Tuzla Citya, Čelik će i zvanično osigurati titulu prvaka prve lige Federacije BiH i povratak u društvo najboljih nakon nekoliko sezona izbivanja iz elite. Susret između Tuzla Citya i Čelika igra se danas od 17 sati u Siminom Hanu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 18 u Bijeljini. U Zenici izmjereno 14 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperature, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata neće biti suviše jake. U centralno-istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

0: Centralna manifestacija povodom dana policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji se tradicionalno obilježava 15. maja, održana je jučer na platou kulturnog centra Altindag u Visokom. Održani su pokazna vježba, smotra i svečani defile policijskih timova, jedinica sa vozilima i specijalnom opremom uz podršku borbenih vozila i dronove. Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo istakao je da su ulaganja u sigurnosni sistem u protekle 3 godine bila historijska, te da je cilj vlade Zeničko-Dobojskog kantona bio izgradnja moderne, profesionalne i opremljene policije. Policijski komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Admir Gazić rekao je da je uprava policije tokom protekle godine uspješno odgovorila na sve sigurnosne izazove, te nastavila proces modernizacije policijskih kapaciteta. Naveo je da su prvi u Bosni i Hercegovini započeli korištenje savremenih dronova u oblasti saobraćaja, što predstavlja značajan iskorak u modernizaciji policijskog nadzora i kontrole saobraćaja. Ovogodišnje priznanje Zlatna policijska značka dodijeljeno je Dinime Mišević, šefici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1, Elvedinu Fišeku, načelniku sektora kriminalističke policije, te posthumno Vlatku Popovu, pripadniku specijalne policijske jedinice i predsjedniku sindikata MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Sinoć je promovisana druga knjiga mladog autora iz Zenice, Harisa Telalovića, pod nazivom Majke mrze ratove. Promocija je okupila veliki broj posjetilaca, ljubitelja književnosti, prijatelja autora i građana koji su željeli podržati rad mladog pisce. Tokom promocije govorilo se o temama koje knjiga obrađuje, ali o važnosti književnosti koja kroz emociju i ljudske priče podsjeća na vrijednosti mira, dostojanstva i čovječnosti. Autor je istakao da novi roman dolazi 5 godina nakon objavljivanja njegove prve knjige, naglašavajući da ovo djelo nosi snažnu poruku generacijama koje odrastaju u vremenu neizvjesnosti i straha od novih sukoba. Svako slovo i svaku riječ ovog djela posvećujem generaciji koja se plaši novih sukoba i gubitaka. U svijetu koji patnju glad, nepoštovanje i smrt brutalno pravda raznim ideologijama i interesima, želim da ovom knjigom vratimo svijest o čovjeku kao najvećoj vrijednosti, a njegovu sreću, mir i dostojanstvo vrhovnim idealima, poručuje Telalović. Organizacioni odbor 25. festivala BH Drame Zenica 2026. obavještava javnost da se otkazuje izvedba predstave Za život cijeli autora Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića, planirana za 18. maj ove godine u okviru takmičarskog programa festivala. Predstava koja tematizira historiju FK Željezničara i pitanja zajedništva, solidarnosti i identitete trebala je biti izvedena u skladu sa motom ovogodišnjeg festivala Zajednica. Odluka o otkazivanju donesena je zbog ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i pritisaka upućenih organizacionom odboru i zaposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta Zenica od osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačkih skupina. Upozorenja su uključivala prijetnje incidentima, upotrebama sile i materijalnom štetom sa ciljem sprječavanja izvođenja predstave. Menadžment pozorišta je o svemu obavijestio nadležne institucije i zatražio sigurnosne mjere, ali do danas nije dobio odgovor. Zbog procijenjenog visokog sigurnosnog rizika donesena je odluka o otkazivanju predstave, prvenstveno radi zaštite zaposlenika, učesnika i publike festivala. Organizacioni odbor ističe da ovakvi pritisci predstavljaju neprihvatljiv čin cenzure i ugrožavanje slobode umjetničkog djelovanja. Uprkos ovoj odluci, BNP Zenica ostaje prostor umjetnosti, dijaloga i slobode misli, uz zahvalnost publici i podršku u nastavku festivala. U Zenici je sinoć obilježeno 60 godina od mature nekadašnje trgovačke škole, a bivši učenici još jednom su pokazali da uspomene i prijateljstva iz školskih dana traju cijeli život. Okupljanje je proteklo u emotivnoj i toploj atmosferi uz mnogo osmijeha, razgovora i prisjećanja na školske dane, profesore i vrijeme koje je obilježilo njihovu mladost. Nekadašnji učenici stigli su iz različitih gradova i država kako bi zajedno obilježili veliki jubilej mature i obnovili uspomene koje i danas nose posebno mjesto u njihovim životima.
1: Emocije su sigurno vrlo jake i prisutne, no osjećam se izuzetno, izuzetno ponosnim što smo uspjeli se u ovom broju da skupimo, da se podsjetimo, mada nas jako puno nedostaje. Mogu biti ponosan na vrijeme koje je iza nas i da poželim ovima koji su tu među živima da nas zdravlje posluži, da još potrajemo i da još damo neki svoj doprinos ovom društvu.
0: Posebne emocije nije krila ni njihova nekadašnja profesorica i prva žena direktor tadašnje robne kuće Beogradska, Hilda Pojskić, koja istakla da je ponosna na generaciju svojih učenika.
2: Voljela bi da škola ponovno dobije nastavu kakvu je imala, da obrazovanje bude onako kako je bilo, da nije otići samo u školu da bi zvono dalo početak i kraj. Između početka i kraja se formira čovjek sa svojim karakternim osobinama, a mogu garantirati da sve moje generacije mogu se ponositi njima.
0: Večer je protekla uz zajedničko fotografisanje, evociranje uspomena i druženje koje još jednom pokazalo koliko su školski dani ostali važan dio života ove generacije. Na sportskim terenima Kamerovića polja danas je održano 8. izdanje Dječjeg ragbi festivala. 8. Kids Rugby Fest 2026 u organizaciji ragbi kluba Čelik Zenice. Festival je okupio veliki broj mališana, sportskih kolektiva i ljubitelja ragbija iz BiH i regiona, uprkos kiši koja je djelimično poremetila program i uzrokovala kašnjenje pojedinih ekipa. Svečano otvaranje je proteklo u odličnoj atmosferi. Poseban emotivan trenutak festivala bila je dodjela zahvalnice bratu Ivanu u čast preminulog Andrije Petrovića, koji je tokom života zajedno sa Ivanom dao veliki doprinos razvoju ragbija i sporta uopće. Organizatori su istakli da njihov doprinos ragbi zajednici nikada neće biti zaboravljen. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 2 stepena na Bjelašnici do 18 u Bijeljini. U Zenici izmjereno 14 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperature, većina populacije bit će boljeg raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata neće biti suviše jake. U centralno-istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.
3: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Prestani je tražit, jer sreća je tu, dopusti joj da ti priđe. Jer ako želiš biti sretan, budi ba, ko ti brani?
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
2: vaša radio stanica.
1: Please welcome
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav, čao, čao.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Polocie.
1: Radio Zenica. Happy baby, happy baby.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.
3: Is this fucking you, Kella?
4: Is that you, Kella?
5: Kelly se sviđa, Kella!
6: Sve na priču.

Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 2 sata.
1: Radio Zenica.
2: Mili.